0: ka be ile tiko ke nka u je mota ka na bana ta tjwa ukwe ma ja ka ne tjwa ukwe tjwa le ka tata ka tata tjwa ba hlanka ba ma ka go thodi ba thwa motho mo tletlwa ho ka mo tsane tseng ku ka kwa ne ga ba kwa le khaka e ke ga ntse le go ne le tsho ka se tjwa le go ntse ma ka ja ke tjwa ke tjwa le ka tjwa na ma le go je ba jwa ta tjwa ka ntse ja ba ka ya mo tsane mo tjwa tjwa ya mo tsane ma le go tjwa ke sele kgwa ba magadibenyane sele kgwa ba bodile mošaše sele kgwa bo bomelo theke roro bo matheko ekela tsatso tsarekanatauwa ka leotodi kalaga ele o tshwana mantata mogalo wa mam go tlo mantata pakata ja mogatšana seitso ngwana magadi wa nkwebe ke nkwe ka bore o tshwale mo o tshwale tlhamale go thwe dipetele sa bona mogeneelwa ka mogolebela o thata ke mo tshwantsha le pulo a kole o nyane lengwalo lebalo lengwalo lebalo ka masekuti go opong e ka lebalo segemo ja metala mo o beang bokomeneng bereng borena ka lengwalo le kgutsa letshadisa lengwalo o ditsa bantshe bo lapele eitsale fitlwa le go thwa dimaqeko ante na lephalelatledibia ka fadiepetsa mona tsaba go thwa dibia dibakebe go bea ledio ditsa masopa ketelo le tsaa batho ba bana ka dikabisa
1: kejegeje bogare ba fitlwa ka poganya pa ha falanya matane sefefa se sa le mogawe tlhabe tlhotlhorungwane moyeng lefatshe ya retabora mangwape thete mafika heletsedilwa mo ya bathapadi a kopana sebakeng kidindimolomo tshwanagadi didimola tshokamela batho lejeleng bana ba ba sophala jabo ga ngwane metswaletšhe lebake le le ba bela dinonyane ke go hurimorimo kwana santeladi kile ka go ngwa dipholo ka tla ke dikgoba ke dikganna itseng a ke fitano ke nyamogo ka ge kile ka shapane gape ka moirane mane ka ipina ba dikgolo seago lefola ga ba mogolo wa gatua oa fi molamo a fide sethunya go te tsamao ya ntweng lefola ke ngwane e telele elae kgutshwane ka tabare motlhatlha a ntshwara mantata a iswa ka lapeng ka mora ka bomme batho a fitlhage kile ga upa ka bona bomme ba phegang ka lapeng modidietsane banna ba odumela ma ketelelong o tuile basadi ba le babedi ba le banna gota ba re ke a odumedisa tshwana mantata tolodi yalo mo sa matake bona mogolo wa beea o kana re mosima e salala tlala dithota pakeng tsa mmalege lepaleo mmalege a o tlatshitsa a o tlae dibatho ka ma
2: e re he ga ntse ke le ka moo ka phaameng ga ntate tshedisong qeku ka moo ka mogotlong thialala ke re nke ke ka kena ka ga legotla la motho ya bake tswa fela ke etsa mongwe jalo ka poetšhija a mmemme a e ntse sotlhe se matleng a gae ngwana motho gore ke fitlhe e ba ke a fitlha ebe ke gotlila bana ba gae ke sa ba bapale ke batla go nka bana bana bantate tshedisong tlhoko mona mo bareng fa solola mafito a dira banna dira o tsebe ga di kwatile difasitse mafito ba re baloi ka o balepelo ditelele bona ke bana ba o fasitse ngwana ntong la bethe ka nako ngwe ba ka o etsa popi ya ba bantse ba o tlhaba ka dinalete ya ba o tlala matlhaba mmele ka o fela wele o tshwanela le wena o fa solole magaba a dira ebona le mabele go tho banna ana a malala a dira dira di kana tsa ipata go ona jale fela ke batla go banka gape mona mo bareng ga e alala ya kupa gantle ntwa ena ga e alala empa fela ile moriting ga e le marumo ona a ntse a sa beiwa fatshe empa ge batla re setšhaba sa ntate le kgobe matshwafo le kganolole dipege di fule gobane gantle ntwa ena bogolo ke gago sasa
3: Azulla ma dwariga dwai taumwa Tala wala ga Gana ka utisa gomo Agadi we dwa ma ja Tala wala ga Gana ka utisa gomo Agadi we dwa ma ja Fazulla wa la umba, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Hey. Emashimi mararo metu tuka fela pelere flaringa lishumele metu meri horinga lishumele metu meri gato ya pete ya kwanu. Halimashimi mararo tiyana kafugale tora lishumele metu lemo. Hey.